0: 嗨，某某 TV 的朋友们，大家好，我是阿基拉。
1: 今天食堂邀请到的是日本天团放浪一族的 leader EXILE Akira， 那位国民姐夫娶了林志玲的幸福男人，这样介绍你应该就完全熟悉了。他在日本乐坛历经了十多年的洗练，如今跨足舞蹈、戏剧、电影等各个领域，而更要积极地带领着新人向国际进军。林志玲当妈妈之后，有没有改变？
2: 变更漂亮。
1: 他们家里面，那是先生尊重太太，还是太太说话声音比较大？
2: 啊，那么多 50 50。
3: 真的是五十五十，
2: 非常好吃，
4: 非常好。
1: 这次来台湾，带着小孩来了，
3: 是
1: 跟以往来台湾这次的心情有没有什么不一样？
3: 今回子さん連れて台湾に来られてるんですけど、
2: 本当美味しいです。
3: 我说真的好好吃。
1: 哇，他真的很喜欢吃，你看
3: 一口好きですね。
1: 他说。他跟林志玲夫妻有到他们店里去喝过吗？这个对夫妻的恩爱有没有帮助？啊，
2: でもこれは僕いつかここのユンドゥのPR 大使を狙ってるんで、そこまではまだ言えません。
3: 说在他成为正式那运顿正式代言人之前，我们先不谈这一点。
1: Let me teach you one Chinese. Okay, okay. You can speak to the audience. Okay. 我是 Hakila， 我最帅，
2: 我最帅，
1: 我最帅，
2: 我最帅，
3: 最帅，
2: 我最帅。
1: 风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。食堂今天非常高兴，也非常荣幸，欢迎我们从日本来的客人。Akira さん、要不要先用中文来跟我们观众介绍？
0: 嗨，某某 TV 的朋友们，大家好，我是 Akira 啊，よろしくお願いします。
1: 可以啊，谢谢谢谢。中文他现在究竟练得怎么样？我们今天很荣幸也请到了 Shane 来帮我们做翻译，也是你在台湾的好朋友。他现在中文练得怎么样了？
3: 中国語どれぐらいの喋られますかと。
0: いい点点少しだけほんの少しだけですね、こういうお仕事の機会とか、まあ、あとは、まあ、プライベートでも妻と少しこう練習したりとかですね、少しずつ覚えてます。
1: 太太最常教他是什么？
0: でも、まあ挨拶とかその小さいことから教わってますね。はい、おはよう、ワン、ザワン、
1: ワン、ザワン、
0: ザワンとか、はい、そういう挨拶からとかですかね。はい。
1: 我可以教他一句中文吗？
3: 当然可以。
1: 可以吗 ？Let me teach you one Chinese. Okay. Okay. You can speak to the audience. Okay. 我是 Hakila， 我最帅，
2: 我最帅，
1: 我最帅，
2: 我最帅。
3: 最
2: 帅，我最帅
1: ，most handsome，
3: 一番我那个一番看过
2: 的，我最帅，
1: 对对对对对，
2: 就是我最帅。
1: 台湾非常多的观众啊，从去年七月开始，就在我们的频道看到了 EXILE Tribe 的精选节目，
3: 是
1: 很多观众跟我们反映说去看里面最主要的就是要看他。
3: やっぱりオーディエンスからの反応だと、それを見る、いや、アキラさんを見るためにその番組を見てるっていうの声が多かったです。
0: 谢谢。
1: 在台湾则是引起了很多男性的嫉妒。
3: 台湾では台湾男性からちょっと嫉妬されることも多いです。
0: すいません。
1: 他有觉得他自己最有魅力的是什么？
3: 自分のチャームポイントって。どこだと思いますか？
0: チャームポイントですか？まあでもグループの中でも身長が大きい方なので、まあライブとか見てでも多分すぐ 分かりやすい、僕たちのメンバーって結構人数が多いので、はい、まあ、身長が大きい分発見しやすいかなと思うんですけど、
4: 那我要问一个问题了，他害不害怕或者担不担心现在他结婚了，而且做爸爸了，这个对女性粉丝的魅力会降低。
3: 今あのお父さんになって結婚してお父さんになってその女性ファンへのこの要は魅力が減るとかっていう心配はしてますか？
0: ああどうですかね、メンバーによって結構そういう気にするメンバーもいるかもしれないですけども、まあ、僕はなんかあまりそこは気にしないタイプといいますか、まあ、なぜならばなんか自分の応援してくれるファンにはやっぱり自分がこのエンターテインメントで、働いている意味として、やっぱりねこうやって表に出ている時とかすごくなんだろうなこう、まあ、目立っている時といいますかそういう時だけでなくてやっぱりこう人生を共にしたいっていう自分の中での思いがあって、やっぱりその中ではもちろん結婚もあるだろうし子供ができることもあるだろうし、でもそれをファンの皆さんと一緒にシェアすることでファンの皆さんのにとっても何かねこう愛をシェアしている、そういうところにつながればいいなと思うので、もちろんね僕のことを熱く温かく応援してくれてるファンの方々にはまあねいろいろと思わせてしまう部分もあるかもしれないんですけども、でもなんか僕の中では人生を共にこうシェアし合って何かそういったファンとアーティストっていうところをさらにこう超越したところで何かいろんな愛のシェアをできたらなと思ってるので。
4: 大家说讲得真好，
3: 本当是いいこと言います
0: ね。啊，对对对，
4: 不，我们不要忘了，我们今天有中西准备吃的。
3: OK，
4: 他很喜欢吃这家在台北特殊一个地点的包子，所以我们准备了包子。他为什么喜欢这个包子？
0: いやもう。なんだろうな、まず一番最初に、これを好きになったのは、まあ、台湾に、通い始めた最初の頃なんですけども、スタッフの方が買ってきてくれたんですよね。で、まあ、他のバオズも食べたことあるんですけども、ここのお店のものが一番、もう自分はなんか日本にもなく、他のなんだろうなアジアン料理にもなく、すごく好きですね。はい、はい、
4: 我们赶快吃一口。
3: ちょっと食べてみましょう。
0: OK。
4: 有点凉了，不好意思。
0: これ違い知ってますかってこれ。この。
3: 你看得出来这差别是什么？
4: 一个有洞，一个没有洞。
3: 啊，那个あるとない。
0: 正解です。
3: 啊，对。
4: 因为我也喜欢吃这家包子。
3: たまたまここのも好きだって。
0: 非常好吃，
4: 非常好。这次来台湾，带着小孩来了，
3: 是
4: 跟以往来台湾这次的心情有没有什么不一样？
3: 今回あのお子さん連れて台湾に来られてるんですけど、
0: 本当本当美味しいですね。
3: 我说真的好好吃。
0: はい。
3: あの今回お子さん連れて台湾に来られたんですけど、気持ち的になんか以前と違ったりします。

0: そうですね。やっぱりより自分のこうふるさとに帰ってきたといいますか、もちろん子供をね、そのこちらの家族に会わせたいっていう思いもそうなんですけれども、やっぱり子供ができることで家族というこう絆がより生まれますので、まあ、それでふるさとに帰ってくるというのは、よりね、自分にとっても第二の故郷という思いがより強くなりますね。はい。
1: 其实有点更加有种回到故乡的感觉，因为当然一方面其实也是想要把小孩带回来跟这边的家人见面，但是因为这样的举动，他发现真的是有回家的感觉，因为之前就是好像会来台湾，但这次就是带着自己的家人去见家人，就是有回到第二故乡这种感情特别
2: 返
1: 的
2: 乡
1: 浓
2: 的感
1: 厚。
2: 觉
1: 对
2: 哈，
1: 对对，
2: 所以就是真的是去台湾的女婿了，
1: 对，是哦，台湾能不能过上呢？是不会特别怎么？
2: 你完全 take your time。哇，他真的很喜欢吃哎，你看一口。
1: 好きですね。对。
2: 我们等一下会把那个买了很多，会让他带走。
1: たくさん買ったんで、ぜひこの後も持って帰ってくださいと。
0: 就是。
2: 这几天大家很关心他的每天都在做些什么，在台湾的日常这几天。
0: プライベートはもう本当普通ですね。もう本当に皆さん家庭、どの家庭もそうだと思うんですけどもね、子育てに中心に妻と協力し合って、もうね、ミルクあげたり、お風呂入れたり、子供中心の生活になってますね。はい。
2: 那林士林放心让他做吗？
0: もうそうですね。基本日本にいるときはやっぱり僕の仕事が多いので、まあ、妻がね、こう家庭を守ってくれてると言いますか、本当に子育てから自分のね、こうご飯とかからいろいろと面倒見てくれてるんですけども、まあ、台湾来てっていうときにはもう本当に今二人でシェアしてるんで、なんかもう本当にお互い信頼し合って任せてる感じはありますよね。はい。
2: 他做的怎么样？他自己觉得？
1: 自分育児に関して自分どう思います？要はよくできてますかと。
0: あ、そうですね。まあよくできてるかどうかは分かんないですけども、子育てがこう苦じゃないと言いますか、すごく子供が好きなので、子供といる時間がすごく好きだから、全然何でも、もうおむつも替えますし、お風呂も入れますし、ね、ご飯もあげますし、一緒に ね貸し付けもしますし、はい。
1: 他也不确定说自己做的怎么样，但是因为他非常喜欢带小孩这件事情，所以他并不会觉得有任何的辛苦，包含换尿布啊、洗澡啊、陪他睡觉啊这些事情，他觉得其实都还蛮顺手的。对。
2: 我以前自己做爸爸的时候，我觉得做起来很多时候会让我手忙脚乱。他有没有哪个工作他到目前觉得还是很做不好的？林志玲当妈妈之后，有没有改变？
0: 变更漂亮。
1: 像すごい就是很厉害这件事情，在日文叫すごい。那男生有些会比较man 的讲法会叫すげえ，姐姐就想说哎好棒，就不小心讲出すげえ，然后就吓到那个日文老师，这样就老师还特别叮咛他说千万不能学老公说话的方式，会比较不适合。
3: 导演就是带领整个团队一起合作，然后一起往演出迈进的人。那身为演员的话，我觉得在剧场里面看到我的导演的特质，都是他们通常都是看到一个不加修饰、很保留原型的。这是我对于剧场演员我自己的认识。
4: 当时我想要做这种 artist open studio， 最主要原因是因为我希望可以大家比较近身的，让大家更多了解刺绣，不是只有珠珠亮片，也不是只有大陆的或日本的金绣，它其实还有更多 然后可以跟时尚、跟艺术，甚至可以跟室内建筑等等不同的结合下面，很多元然后很漂亮的产物。
5: 每周一及周二晚间九点，异次元宇宙，请您享受艺文，感动生活。
2: 他有没有哪个工作他到目前觉得还是很做不好的？
0: 但爸爸很开心，不会嘞，
2: 都不会，会这么厉害？
0: 全然問題ないですね。なんだろうな。なんか子供っていうのはなんか、まあ、もちろん自分もね、今だとそういう YouTube とかいろいろとこう子育てについての情報っていっぱいありますし、あとはやっぱり子供も自分のことを自分も思い返してみると、まあね、夜泣きもそうだし、甘えることもそうだし、自由に、ね、こちらの思うようにいかないこともそうですけども、子供ってそういうものじゃないですか。だからそういうことを理解してるとものすごく、不安なことは特にないかなと思いますね。まあ、もちろん、ね、大きな怪我とか大きな、ね、病気とかになったらもちろん心配ですけども、はい、今のところおかげさまで健康なのでね、はい、
2: 那还真的是，那应该多生几个。
1: もっと産んだ方がいいんじゃないか。
0: いやもう本当に神様からの授かり物なのでね、もう人数ってよりはね、本当に今いる家族でもう十分というか、本当に自分の中では幸せ。はい。
2: 有了小孩之后，最大的自己的心理的改变是什么？
0: もうプラスなことしかないですね。もちろん。ね、一人の時間というのは減るわけですし、仕事も 100% 仕事に集中というわけにはいかないんですけれども、でもやっぱり毎日の子育てとか家族で過ごす時間というのはすごく学びがあるので、ね、それを活力に、ね、仕事にもまたね、仕事も充実しますし、またねこの前一人の時間っていうところをすごく楽しんでたところを、それがねこう家族の時間に変わったので、もう幸せなことしかないですね。
2: 那他觉得林志玲当妈妈之后，有没有改变？
0: 变更漂亮。
2: 这个回答最棒。
1: すごい答え、バッチリです。
0: そうですね。まあでもね、ね、自分の妻に限らず。どの奥さんもそうだと思うんですけども、ね、子供、ね、をね授かって家族を持つと大変な部分もあると思うんですけども、でもきっとね多分心からすごく綺麗になられると思うんですよね。もちろんね体型が変わる方もいたりだとか、子育てで、ね、寝れなくて、すごくね、疲れたりともあると思うんですけども、でもなんかこの内側から出る、このねなんかものっていうのはものすごく人って美しくなるんじゃないかなと思うんでね。はい。
2: 那林志玲会不会因为带小孩的事情发脾气呢？
1: 奥様はこの子供の件でその要は育児でこう怒ったりはしますか？
0: 僕がですか？
1: 向こうが。
0: いや怒ることはないですね。はい。
1: 他其实不会生气，好像没生过气，就是带小孩这件事情的。
2: 他现在看门出来，小孩长得像谁？像他还是像妈妈？
1: 今ですと、どっちに似てるんですか？子供さん。
0: 目元は多分妻の家族、ね、チリンとか。お兄さんとかお父さんとかに似てるような気がするですね。はい、この目元は。はい。
1: 他觉得眼睛部分其实比较像，妈妈那边的家人的感觉，就是可能比较圆润、比较大这样子。
0: 鼻はまあ今自分かなって感じですけどね。
1: 那鼻子他觉得比较像自己。
2: 你刚讲的是完美的组合。
1: Perfect on the combination 是吗？
0: 谢谢。
2: 林志玲今年现在做妈妈了嘛？
1: 是。
2: 那他希望将来这个太太是多在家里呢，还是鼓励他也去发展他的事业？
0: もうね、もちろん、妻であり、ね、自分のパートナーであり、 チリもね、あの一年自分の人生っていうのもありますから、もちろん家族としてのことも

0: 这个听起来是很尊重太太
1: 哈、哦。是。
0: 但是我们台湾也有一个人会很好奇，他们家里面，嗯，那是先生尊重太太，还是太太说话声音比较大？嗯、在家里面，太太是要听太太的， okay. 到底是哪一种情形？ Okay.
2: 今聞いてると結構あのジリンのこともリスペクトしてるし、うん、そのもう完全に任せてるっていうように聞こえてるんですけど、うん、実際家では例えばどっちのこうことがその要はどっちが決め最終決定をするのかっていうあその物事に対して
1: でも本当にそれは両方の意見ですね、うん、もちろんあの自分がこれどう思うって思ったものに対して、うんね、妻に決めてもらうこともありますし、うん、妻も自分にどう思うって言ってやっぱ自分がこうじゃないって決める時もありますし、はいはいはい、逆に、こうしたいっていうことがあればそれを尊重しますし、うん、本当になんかそこはケースバイケースで、うんシェアしてますね、
0: はい、ケースバイケース
2: 对因为其实每件事不太一样但因为他们在如果双方意见跟想法不太一样的时候其实都会互相提出来然后去做讨论那如果另外一方觉得这样不好，提出来讨论，其实都会互相尊重对方，
0: 并谁赢的机会比较多？
2: どっちがその最終的に意見その勝ったことが多いのかっていう。
1: 啊，でも本当50 50。
2: 对，真的是五十五十。
0: 很平均啊。嗯。所以家里面没有谁是老板。
2: どっちがやっぱこう上。立場的に上だっていうのはないですね。
1: ないですね。もちろんその例えばじゃあ台湾の方々がね、うん、そので例えばそういうふうに、じゃあこういうふうに番組に出た時にもやっぱりねこう妻の話題が出たりとか、うん、そういうイメージとしてはもしかしたらそういう、うん、ねその立場とかっていうのはあるのかもしれないですけども、うん、自分たちのこの夫婦関係の中ではものすごくフラッとなので、なんかそういう部分だとあまりこう本当にないかもしれませんね。ものすごく向こうも自分のことを立ててくれますし、その分僕もねこう感謝の気持ちが生まれるので、あの妻をこう立てようっていう思いにもなりますし、
0: はい。还要不要教一教台湾的丈夫？
2: ぜひこの点もあの台湾のそのあの旦那さんとしてこう教えてあげた方がいいんじゃないか。
1: いやいやいやいやいや。いやもう皆さんねあの本当に台湾の皆さんがまあ本当がその JFU っていうねその言葉もその僕がその自分で発信したわけとかでもなくてメディアの方とか台湾の方々がすごくねそういうお祝いと同時にそういうあだ名をつけてくれてでもなんかそれってすごく素敵な風習なんか僕がすごいとかそういうことではなくて、なんかそういうふうに人をこうお祝いして盛り上がるその台湾の皆さんのその風習というか習なんか習性と習慣というかそういうところが本当に素敵だなと思って。
2: はい。但因为他觉得自己没有什么立场需要站出来告知就是台湾的这些丈夫们，但是他突然想到一件事就是。其实我们台湾都会称他为姐夫这件事情，那他也觉得就是当时好像就是媒体们就是给他们一些很好的祝福，然后就开始叫他姐夫姐夫这样。他觉得这个习惯，因为在日本其实比较少会叫什么什么国民姐夫、国民什么的，对，他就觉得当时大家这样称赞就是叫他的时候，他觉得非常有亲切感，而且觉得这种祝福的方式其实很特别，也很喜欢。
1: 最近でもね、こうご結婚された方いるじゃないですか。だからそういう方々にもそういう名前をつねつけたりとかして、あのまあ本当に JF 国民的 JF がものすごく増えてきてるんで、もうどうせなら世界中の JF が集まってもらえたら面白いんじゃないか。台湾里面，
2: 然后有最近像大 S 他们也结婚，然后他们也都开始被叫国民姐夫这件事情，那也觉得其实也蛮替他们开心，然后也觉得很有趣。如果今后其实有更多世界各地不同的姐夫都来的话，觉得也蛮好的，对，可以大家可能组一团这样子，
0: 组一团哦。你看，接下来我就要叫他姐夫
2: ，OK，
0: 好，而且。他绝对是最帅的。
2: まあ今後も絶対姐夫と呼びたいし、で一番かっこいい姐夫でもあると思うの、思ってます。
0: 绝对是团长。
2: 絶対にリーダーになれます。
0: 但我还是有一个问题，

0: 欢迎林志玲问题。林志玲是不是也在学日文？
1: 哎，勉強してくれてますね。すごい上手です。多分台湾の皆さんがびっくりするぐらいものすごいネイティブに喋ります。
2: 他其实有很认真的在学日文，而且他觉得是应该我们台湾的朋友听到会很惊讶的那种，就是非常的流利的，
0: 非常流利的。对，那害不害怕有一天林志玲日文越学越好，会跟他吵架？
2: 那今度やっぱりその例えば奥さんが日本語もだんだん上手くなりすぎて、もう喧嘩する力も持つようになると、それを心配とかってしてますかと。
1: いやもうそれはだからまあんま喧嘩しないんでね、その喧嘩のイメージが湧かないんですけども、でも例えばその一回面白いことがありまして、チリのそのもちろん台湾のとか他のアジアのイメージがあるじゃないですか。でやっぱりすごく品があって綺麗でとか、でまあ僕はそういう面なちょっとこうね男っぽい感じなので、例えばすごい厉害厉害、日本語だとすごい、あ素晴らしいすごい丁寧だけど、例えば男の子だとおすげえとかやばいっていう、でそれを多分生活してる中で一回チリが覚えちゃって、あそう厉害はすげえかと思って、一回その中国の日本語の先生と話してる時に、なんかその教えてもらった後に、多分気持ち的にはすごいなんだけど、あすげえって言っちゃって、それはそのすげえっていうのは旦那さんの真似しちゃダメですよっていうふうに先生に言われたっていうことはありましたけどね。
2: 他说因为他们平时真的不吵架，所以他很难去想象说如果志玲现在日文很好开始吵架的样子是什么。所以但突然想到有一件比较有趣的是，因为可能大家对志玲姐姐的印象就是比较温柔漂亮的那个印象，然后她本身就是比较 man 比较酷的样子。那因为两个在一起生活久了，其实多少因为他平常讲话的方式，姐姐在学日文就会学到比较像他，对，说话的方式。那因为日文其实有分比较男性用语跟女性用语，所以像すごい就是很厉害这件事情，在日文叫すごい。那男生有些会比较man 的讲法会叫すげえ，就是那个比较也不算比较粗，对对，但是比较男生一点的讲法。那有一次在跟日文老师在上课的时候，他整个姐姐就想说，哎，好棒，就不小心讲出すげえ，然后就吓到那个日文老师，这样就老师还特别叮咛他说，千万不能学老公说话的方式，会比较不适合这样。
0: すげえ，
1: 厉害。
0: 好，休息一下。
2: OK， 谢谢。Thank you，
3: 谢谢。很大一个吸引的部分是，就是他喝了会有一点微醺的感觉，就是阿 Kira 桑，就是会心情会很好，会很放松。对，但是同时呢，他又就是让你隔天早上起床不会有喝完酒那种好像会宿醉的感觉，就是会反而精神很好。
0: 他说他跟林志玲夫妻有到他们店里去喝过吗？这个对夫妻的恩爱有没有帮助？
1: 啊，でもこれは僕いつかここのユンドのPR 大使を狙ってるんで、そこまではまだ言えません。
2: 在他成为正式那运动正式代言人之前，我们先不谈这一点。

0: 棒，好喝。在台湾现在，晃浪一族已经有自己的学校哦，你们的professional gym 也开始培养台湾的学生，
1: 是
0: 哦，这样。他对这些台湾的学生，他的印象怎么样？你的印象怎么样？
2: そうですね。台湾の子たちは、まず、台湾の子たちに限らず、ものすごくこう、なんていうんですかね、こう、ハッピーというか、とにかくその自分を表現することに、もちろんいろんな子いるんですけども、すごく前向きに自分をこう表現することが好きな子が多いので、ダンスの上達もすごく早いですし、何より本当に自分たちが行った時にね、本当にこう元気よくあーキラーっつって受け入れてくれるんで本当に可愛いですね。生徒の中にもこの原住民の子とかもいたりして、ね、例えば家がこう恵まれて、なかなかねこう経済的にも恵まれてない子だけども、すごくダンスを生きがいに頑張ってる子なんかが、やっぱりものすごいなんつうんだろうな、パッションエネルギー、あとはその独創性、あるダンスをするので、そういったその原住民のこの歌とかダンスっていうのも台湾に来て初めてなんかそのエネルギーを感じましたね。
0: 有没有计划让这些台湾的朋友、小朋友和未来的年轻人、带往日本或者是其他的地区去发展？
2: そうですね、もうすでに EXPG 台北校の子どもたちには、僕たちの そのダンス学校の一番そのポイントとして、そのやっぱりアーティストとまず距離が近いっていう部分もそうですし、あとはそのダンススクールを通いながらアーティストのステージにも一緒に立ってエンターテインメント作りをするというところをポイントに してますので、EXILE のこれまでのドームツアーとかのライブにも EXPG 台北校の子たちがこうバックアップダンサーとかゲストダンサーで参加してくれたりしますね。
0: 他谈到这个梦想啊，其实是他自己所强调的，在他自己的人生故事里面一直强调这个坚持、毅力、去热情，然后才能梦想。这些年轻人，他觉得怎么去让他们了解，梦想的力量是多么的重要。
2: 本当にね、まず単純に、単純にっていうかよくある話かもしれないんですけども、やっぱり夢の持つ力ってすごいので、やっぱり自分がなりたい職業、理想の自分、目標、そういうところを掲げることによってものすごく人生が豊かになると思うので、そういうものを見つけてもらえたら嬉しいなと思いますね。で、とは言ってもやっぱり EXPG の生徒もそうですけども、じゃあ夢は何ですかとか、あとはそのじゃあ自分の目標立てなさいって言ってもなかなか難しいんですよね。自分持ってる子ばっかりじゃない、だからこそなんか自分としては大事にしてもらいたいなと思うのは、自分の才能、自分の中に持っている得意なこと、これっていうのは必ず一人一人絶対あるんですよ。それを例えば得意なことなんですか、才能ありますかっていうと、みんな僕ない、自信ないで、だけどでも実は一人一人に育った環境の中で本当にそういった得意なこと才能ってあるんですよね、必ず、そう、例えば昔から話すのが大好きな子、でも実は理想はものすごくかっこつけてクールな男性像、でも彼のね、その例えばその人とお話しするのが好き、笑わすのが得意、そういうところと自分の理想をかけ離し合わせた時に、何かオリジナルの自分らしい道が切り開けるし、例えば一人で人前で出ることが本当に苦手です、家にこもるのが好きです、でもそれも実は得意な一つ、家にこもってもしかしたらクリエイティブな作業に才能があるかもしれないし、絵を描く、本を描く才能があるかもしれないし、それと必ずみんなに才能があるので、必ず自分自身のルーツを大切にしながら発見してほしいなっていう思いがあります。
0: 如果说很多年轻的朋友说我将来要做你呢，我将来要做下一个 Akira， 你会怎么回答他们？今天到我们节目来，太太有没有交代 要跟观众说什么？
2: 加油！加油！
0: 加油！
2: 一番加油！っていう感じで、もう普通に応援してくれてるだけなので、はい。
0: 你有没有什么要跟我们观众说什么话？
2: 谢谢大家平时的支持，希望以后有更多机会给大家见面，谢谢。

0: 如果说很多年轻的朋友说我将来要做你呢，我将来要做下一个 Akira， 你会怎么回答他们？
1: そうですね。まず今自分の目の前にある好きなことを誰よりも追求してみてくださいって言いますね。もし自分のことを好きでいてくれる生徒がいたら、僕を思いっきり研究してみてください。思いっきり追求してみてください。でもそのモノマネがもしかしたらその人がやることでオリジナルになるんですよね。だからそういった例えば僕のことを大好きって言ってくれる子がいたら、思いっきり僕を追求して僕を真似して、自分がねエグザイルアキラだと思って踊ったりアプローチしたりしてみて、でもそれはその人のフィルターを通すから絶対違うものになるんですよ。だからオリジナルになるんで、好きなものを追求してください。
0: 所以他有没有想未来他要在舞台上要到几岁或者到未来的发展，他自己有没有计划？
1: でもそうですね、さっき その、ね、何が大切ですかっていうことと通ずる部分があるんですけども、やっぱりただ、ね、ダンスがもちろん20代とか10代20代とかは例えばモテたいとか、ダンスが上手くなりたい、かっこよくなりたい、売れたいっていう目標が立てていいと思うんですけども、やっぱり生涯を考えた時に、なぜこの仕事を僕がしてるんだろうとか、なぜダンスをやりたいんだろう、なぜエンターテインメント業界に入ったんだろうっていうのをものすごく考える時期が来ると思うんですよ。で僕が考えた時にはやっぱり自分は人を喜ばすのが好きだったり、自分がねその表現者として追求、一生懸命追求することで人への喜びにつながる、イコール自分が人を喜ぶすることが好きっていうところにつながってくる。だからこそ人が何かね明日への活力になってくれたり元気になってくれたりすることがあれば、自分の体が動くうちは何でもやっていきたいなっていう思いではいますね。だからこう自分の理想、先ほどの話からやると自分の理想とそれに自分の才能、自分の得意なことかけて、そしてさらに一番大事なのが自分の価値観、この3つをなんか足した時に生まれるものが、自分にとって人生においてなんかすごく重要なキーワードが生まれるのかなっていうところでいますので、そこの先にあるのは自分は人を喜ばすこと、人が元気になることが好きだなっていう。
2: 所以就当你本身所有拥有的理想跟你的才能跟所谓的价值观整个都在一起的时候，他觉得因为让别人开心这件事情是他的最终极目标，所以他会站在舞台上，他觉得到他没有办法再动的那一刻，他都希望可以在舞台上带给大家欢乐。所以
0: ，Good news，
1: 谢谢。
0: 那我们就要问一下，去年我们看到了放浪一族在台湾，我们有接下来台湾的观众，他们有没有什么计划，带给我们什么新的节目，或者甚至放浪一族会到台湾来表演？
1: はい、そうですね、本当に、シーズン1といいますか、前回までは台湾の皆さんに改めて LDH のエンターテインメントであったり僕たち EXILE トライブのグループを知っていただきたくて、モモ TV の お力をお借りしながら、LDH エンターテインメントを発信させていただいたんですけども、先ほども始まる前にファンの方の、たくさんのメッセージをいただいたんですけども、とにかく今の LDH のエンターテインメントをまたねこう知ってもらえるような発信ができればなと思ってます。で、本当に近々ですと、日本では先日までアイコン Z オーディションという僕たちの LDH の中でもオーディションというのはもうすごい長い歴史があるんですけども、その中でも最大規模のオーディションを開催しまして、その中でグランプリを決定したグループはいるんですけども、そこに至るまでの道のりであったり、その新たなオーディションの模様を台湾でもお届けしていければなと思ってます。
0: 非常欢迎，非常非常非常谢谢。那他们的团体将来有没有计划会来台湾来表演呢？
2: で今後一緒にこうメンバーを連れて台湾でパフォーマンスする。
0: 特别是他。对。
2: ことはありますが、特にアキラさん。
1: そうですね。 本当に今回このモモ TV の撮影とか、あとは先日もね、こうウブロさんのイベントだったりと、またね台湾での活動を再開しましたので、まあ、個人としても、あのいろんなイベントだったりテレビ番組だったりに出演したいなと思ってますし、今おっしゃったようにグループとしてもまた必ず来たいなと思ってますので、まあ、早ければ年内いい発表ができるんじゃないかなと思ってますので、台湾の皆さん楽しみにしてください。
0: 我们等待答案。好，非常谢谢他今天来。我想问的是，今天到我们节目来，太太有没有交代？要跟观众说什么？
2: ね、まあ、今回そのこの番組出演した時に、その奥さんから何か絶対そのクライアントに、いや、あのオーディエンスに何か言った方がいいよとかって言われて、
0: 或交代他要帮他说什么？
2: それか、自分のことをよく言ってねとかって、そんなこと言われてますか？奥さん。あ、
1: でもこれは普通にあのじゃよって、じゃよ、
0: じゃよ、
1: 一番じゃよっていう感じで、もう普通に応援してくれただけなので、はい。
2: 其实真的只有出门的时候跟他说加油，然后就是给他鼓励而已，对，没有特别说什么。
1: でも本当感謝ですね。あのやっぱり。僕たちのエンターテインメントを台湾に届けてくれてたのはそのモモ TV の皆さんなので本当に感謝ですねっていうのは言ってくれてましたね。
2: 但不过他有特别提到说，就是真的很谢谢モモ有提供这样的机会，就是从去年开始帮我们播出所谓演唱会的一些片段，他觉得真的很感谢。对，
0: 这是很棒的节目。
2: 对，那本当にいい番組でもあるんで。
1: 是，
0: 非常。台湾我觉得非常欢迎，也非常高兴看到他们回来。
2: 本当にあの帰ってくることを本当にあのすごい歓迎してます。
1: 啊，ありがとうございます。谢谢。
0: 也很期待将来能看到他们更多的演出也好，工作也好，活动也好。
2: で今後もっとたくさんのイベントだったり仕事だったりとかもっとあの見れるように期待してますと。
1: はい。ぜひ楽しみにしてください。
0: 你有没有什么要跟我们观众说什么话？
2: なんか一言あのテレビの前の皆さんに一言お願いします。
1: はい、OK です。はい。谢谢大家平时的支持。希望以后有更多的机会和大家见面。谢谢。
0: 讲得非常棒。
2: すごい。
1: 谢谢。
0: 能不能帮我们写一个中文
2: ？OK， 这样。
0: 漂亮。